Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

ostala je samo tužna pesma ova. Svuda tražim tvoje oči, s kraja naša

Stavi mi oka dva, u grudima srca tri, Srebanat i Bačku, da li još sanjaš ti? Od kada si otišla, ravno 10 godina, medom mažem sećanja, srca ranjena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

oku mi suza vri, s tobom on, a sa mnom ti. Sjetiš li se ponekad naše ljubavi? Vrati se na salaštaj, u naš dragi zavičaj, ne bud srca kamena, jelo jelena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

Nekada sam i ja voleo plavo cveće. U samoći

zasuvrenim poljupcima. Pravo

zasuvrenim poljupcima. Prođe.

ispusti me ovde na severu. Podiže me vrtnog od sudbine, ispusti me ovde na severu. Ljuljaše me talasi života, procvetale lomiše mi.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na 105 MHz, talase radija Fruška Gora. I danas sa ovih talasa do vas stiže samo dobra narodna muzika kao i svakog dana. Tako će biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, dakle i ovaj dan će biti ispunjen dobrom narodnom muzikom, ali i svim vestima iz našeg regiona. Naravno, prioritet ćemo kao i svakog dana dati muzici.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Proteklog vikenda u vinariji Jačanski u Banuštoru održan je panel Jača nego što misliš. Ona je brend čija je autorka i moderatorka voditeljka Sanja Marinković. U panelu su uzeli učešće pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević, predsednica opštine Beočin Biljana Janković, kao i preduzetnice sa teritorije opštine Beočin koje su podelile svoje priče i iskustva o poslovanju. Vlasnica vinarije Alhemija Nataša Silađi, osnivačica udruženja Medela Svetlana Pavlović i vlasnica vinarije Čanski Jelena Lalović, koja je druga generacija u toj vinariji i koja je nastavila posao svoga oca. Druženje je organizovano sa ciljem povezivanja žena i razmene iskustava. U fokusu diskusije bile su teme o ženskom preduzetništvu, počecima i izazovima sa kojima se žene suočavaju, gradeći karijere i sopstvene biznise, ističući važnost međusobne podrške i osnaživanja. Opština Beočin u značajnoj meri podstiče razvoj ženskog preduzetništva, potvrdila je predsednica te opštine Biljana Janković. Učesnik panela bio je i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević, koji je podsjetio na pomoć pokrajinske vlade ženskom preduzetništvu kao veoma važnom segmentu ukupnog razvoja privrede. Ovome dodajmo i podatak da pored lokalnih samouprava i pokrajinskih institucija, značajnu pomoć razvoju ženskog preduzetništva daje i resorno ministarstvo, i to kroz razne vidove podrške kako za preduzetnice u gradu, tako i za one koje svoj biznis imaju na selu.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura, konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u Ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Proteklog vikenda u vinariji Jačanski u Banoštoru održan je panel Jača nego što misliš, ona je brend, čija je autorka i moderatorka voditeljka Sanja Marinković. U panelu su uzeli učešće pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, predsjednica opštine Beočin Biljana Janković, kao i preduzetnice sa teritorije opštine Beočin, koje su podelile svoje priče i iskustvo o poslovanju, vlasnica vinarije Alhemija Nataša Silađi, osnivačica udruženja Medela Svetlana Pavlović i vlasnica vinarije Jačanski Jelena Lalović, koja je druge generacije u toj vinariji i koja je nastavila posao svoga oca.
0: Ukratko.
1: Gradski park u Sremskoj Mitrovici biće domaćin 4. agrobiznis sajma, koji će biti održan u subotu 13. juna u organizaciji Agrobiznis inkubatora. Manifestacija će trajati od 17 do 23 sata, dok je svečano otvaranje zakazano za 17 časova. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje između 80 i 90 izlagača koji će predstaviti bogatu ponudu domaćih proizvoda. Na štandovima će se naći rakije, vina, med, suhomesnati proizvodi, kompoti, prirodni sokovi, ajvar, domaći ren, različite vrste salata, hladno ceđena ulja, domaći kolači i brojni drugi proizvodi nastali na porodičnim gazdinstvima.
0: Ukratko.
1: Tokom proteklog vikenda u selu Rakovac u opštini Beočin završeni su radovi na asfaltiranju ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišao je član opštinskog veća opštine Beočin zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milano Starčević, koji je istakao da je opština Beočin za potrebe asfaltiranja pomenutih ulica obezbedila sredstva preko Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Od četvrtka 4. juna počinju obimniji radovi zbog kojih će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U sredu 3. juna sa početkom u 19 časova u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Grčkoj crkvi u Rumi biće održan humanitarni koncert za pomoć ljudima na Kosovu i Metohiji. Na koncertu će nastupiti Una i Natalije uz pratnju crkvenog hora Vera, koji će publici prirediti veče duhovne i tradicionalne muzike. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom podrže ovu humanitarnu akciju i daju doprinos prikupljanju pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 4. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje će i ovoga puta trajati u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. U našem regionu i narednih dana biće nestabilno vreme. Prema najavama prognostičara, kiša se i u našem regionu očekuje sutra. Sutra će najviša dnevna temperatura biti 25, a u jutarnjim satima biće izmereno 14 stepeni. U četvrtak će biti delimično oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 21 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opštinsko udruženje penzionera u Rumi, jedno od najaktivnijih u Srbiji, nastavlja da unapređuje uslove za svoje članove. Pored brojnih aktivnosti, druženja, besplatnih preventivnih pregleda, organizovanih odlazaka u banje i na more po povoljnim uslovima, poslednjih meseci veliki fokus stavljen je i na obnovu prostorija udruženja. Kako je istakla predsednica udruženja penzionera Ruma Nataša Dražić, radovi su bili neophodni zbog dugogodišnjeg neulaganja i ozbiljnih oštećenja na objektu. Ona je dodala da su do sada obnovljene velika sala, kancelarije, čekaonice, stolarija, rasveta i ulaz u objekat kako bi penzionerima bio omogućen lakši pristup. Saniran je i deo krova, a u planu su novi radovi na zameni vrata i renoviranju sanitarnih čvorova i kupatila.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u subotu, tako da ako niste isplanirali gde ćete, evo ja ću da vam kažem da odete u Kraljevce, a zašto? To će vam reći moj i vaš današnji gost Željko Vlajin, organizator Kotlićijade, evo koja će biti održana dakle u Kraljevcima. Inače, kad sam ga pitao kako da najavim, kaže on, najavim kao direktora Kotlićijade. Pa direktor je da čujemo mi šta će to biti u Kraljevcima u subotu.
2: Dobar dan, hvala prvo što ste me pozvali u emisiju. Evo da vam ukratko objasnim. Biće 40 ekipa, jedna od najvećih Kotlićijada u Sremu. Mi mislimo da je tako, vidjet ćemo da li će biti i ove godine. Biće svečano otvaranje, tamburaši, promocene pića, mnogo, mnogo dobrih kuvara, kotlića i ekipa i nadamo se da će se na prodeći kako treba, će, ako Bog da, vreme poslužiti.
1: Koliko ima do sada prijavljenih ekipa?
2: 40.
1: Ali tu nije kraj?
2: Kraj je, gotovo.
1: A gotovo je, nema više prijavljivanja?
2: Gotovo, nema više, pa nema više da stavimo ekipa.
1: Pa kako to? Pa Kraljevci nisu mali.
2: Pa nisu Kraljevci mali, a ova šuma i šumica, gde pravimo, tu pravimo u Lovačkoj šumici, u Kraljevcima, ovaj, tu je tamo neki plafon 40
1: da,
2: ekipa.
1: Da, da.
2: I ja su sad još sekli trimerom, a nismo telj da pretrpavamo, ali ovo za sad je super. Prošle godine bilo 30, videli smo da ima lufta, još malo može se ubaci, ali mislim da je ovo plafon.
1: Da, hteo sam da pitam za to iskustvo od prošle godine. Ovaj, s obzirom da se evo sad i povećao broj ekipa, znači da je prošle godine bilo uspešno.
2: Pa prošle godine, evo, da budem skroman, 10 od 10. Znači, da. Nije moglo biti bolje prošle godine. I onda rekao, aj sad ponovimo, pa malo smo se povećali, ovaj, povećan broj ekipa, malo povećali nagrade. I nagrade su jako lepe za prvo mjesto.
1: Šta su prva tri mjesta?
2: Pa prvo mjesto je ona furuna za pečenje prasica.
1: Aha.
2: Da, gurneš prase, naložiš ispod da se ispeče.
1: E, pa super.
2: Da, drugo mjesto je roštilj neki, lep, velik baš. Ovaj, ima i daske tamo i dole za drva i nevam pojma tačno se. Ovaj, treće je oranija za ovaj, topljenje čvaraka.
1: Pa lepo su vam nagrade.
2: Imamo i specijalnu neku četvrdu, neku, nije četvrdu, nego ono, neka simbolična. To je pehar i neko piće i to, ali da. Ove za prva tri mjesta su baš dobre.
1: Da. Šta ekipe treba da ponesu svem znanja u kuvanju kotlića? Dobijaju neko meso?
2: Mi obezbeđujemo meso, vodu, suncobrane, stolove, stolice. Ekipe moraju da ponesu plinsku bocu i kotlić.
1: Pa vi postali pravi organizatori. Prošle godine prva i vidi ovo i drugo i sve u fullu.
2: Pa nije loš, bila i prva, da ja kažem da se ponovi kao prošle godine, bili prezadovani.
1: Da.
2: Sad vidjet ćemo više ljudi, više ekipa, ali ja ću mi zajedni kraj nekako.
1: Da. Sad ovo što mi pričamo je i poziv za sve one koji vole kotliće da mogu da dođu, da se pridruže. Ne moraju da se takmiče, ali tako?
2: Naravno, kuva se i besplatno, no veliki kotlić za

0: i malo ranije dođu da bi preuzeli
1: dobro,
0: sve
1: strane
0: pakete i to. Ovaj, i uzimanje uzoraka u 4, proglašenje pobednika u 5 i u 6 final.
1: Da.
0: Dospadno spice od dana.
1: Pa dobro, da. I ono što ostane od kotliće će se ponet kući.
0: Pa dobro. Pa, da. Normalno.
1: Dobro, dakle, Željko, još jednom da pozovemo sve naše slušalce. Ako ništa nisu planirali za subotu, eto, da vam se pridruže u Kraljevcima.
0: Naravno,
1: u
0: naravno.
1: Koje ono beše mesto? Šuma?
0: Kraljevci. Lovište, lovačko društvo Fazan, znači iz Rume kajete sklenete desno na centru i do kraja, a iz Dobrijanska jete levo na centru i do kraja, ne možete baš, bit će putokaz i bit će sve.
1: Na sve su organizatori mislili, Željko, hvala puno za sve ove informacije, nadam da će sve biti uspešno, pa eto, čujemo se ti ja od nedelje, vidimo da nam ispričaš kako je to bilo, mada ovaj, bit će i kamera naše televizije tamo pa će to i zabeležiti. Dakle, evo, najavili smo drugu kotlićijadu u Kraljevcima, poštovane slušalce, a nakon ove lepe i zanimljive priče, naravno mi se vraćamo ponovo dobroj muzici.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. U našem regionu i narednih dana biće nestabilno vreme. Prema najavama prognostičara, kiša se i u našem regionu očekuje sutra. Sutra će najviša dnevna temperatura biti 25, a u jutarnjim satima biće izmereno 14 stepeni. U četvrtak će biti delimično oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 21 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima, rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. Na redu su i podaci o vremenu. U našem regionu i narednih dana biće nestabilno vreme. Prema najavama prognostičara, kiša se i u našem regionu očekuje sutra. Sutra će najviša dnevna temperatura biti 25, a u jutarnjim satima biće izmereno 14 stepeni. U četvrtak će biti delimično oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 21 stepen.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume je svečano obeležilo 31. godinu postojanja i uspešnog rada organizovanje manifestacije Relativnost tradicije u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević. Ova jedinstvena manifestacija spojila je prošlost i sadašnjost kroz bogat izložbeni, kulturno-umetnički i modni program, pokazujući da tradicija nije samo deo naše istorije, već i inspiracija za savremeno stvaralaštvo.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u Ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Na redu su i podaci o vremenu. U našem regionu i narednih dana biće nestabilno vreme. Prema najavama prognostičara, kiša se i u našem regionu očekuje sutra. Sutra će najviša dnevna temperatura biti 25, a u jutarnjim satima biće izmereno 14 stepeni. U četvrtak će biti delimično oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 21 stepen.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Povodom 81. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Rumskom kulturnom centru biće organizovana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45. Projekcija je zakazana za 3. jun u 16 časova u maloj sali kulturnog centra u Rumi.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura, konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u Ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Na redu su i podaci o vremenu. U našem regionu i narednih dana biće nestabilno vreme. Prema najavama prognostičara, kiša se i u našem regionu očekuje sutra. Sutra će najviša dnevna temperatura biti 25, a u jutarnjim satima biće izmereno 14 stepeni. U četvrtak će biti delimično oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 21 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u subotu, tako da ako niste isplanirali gde ćete, evo ja ću da vam kažem da odete u Kraljevce, a zašto? To će vam reći moj i vaš današnji gost Željko Vlajin, organizator Kotlićijade, evo koja će biti održana dakle u Kraljevcima. Inače, kad sam ga pitao kako da najavim, kaže on, najavim kao direktora Kotlićijade. Pa direktor je da čujemo mi šta će to biti u Kraljevcima u subotu.
2: Dobar dan, hvala prvo što ste me pozvali u emisiju. Evo da vam ukratko objasnim, biće 40 ekipa, jedna od najvećih Kotlićijada u Sremu. Mi mislimo da je tako, vidjet ćemo da li će biti i ove godine. Biće svečano otvaranje, tamburaši, promo cene pića, mnogo, mnogo dobrih kuvara, kotlića i ekipa i nadamo se da će se prodići kako treba, će, ako Bog da vreme poslužiti.
1: Koliko ima do sada prijavljenih ekipa?
2: 40.
1: Ali tu nije kraj?
2: Kraj je, gotovo.
1: A gotovo je, nema više prijavljivanja?
2: Gotovo, nema više, pa nema više da stavimo ekipa.
1: Pa kako to? Pa Kraljevci nisu mali.
2: Pa nis Kraljevci mali, a ova šuma i šumica, gde pravimo, tu pravimo u Lovačkoj šumici, u Kraljevcima, ovaj, tu je tamo neki plafon 40
1: da,
2: ekipa.
1: Da, da.
2: I ja su sad još sekli trimerom, a nismo teli da pretrpavamo, ali ovo za sad je super. Prošle godine je bilo 30, videli smo da ima lufta, još malo može se ubaci, ali mislim da je ovo plafon.
1: Da, hteo sam da pitam za to iskustvo od prošle godine. S obzirom da se evo sad i povećao broj ekipa, znači da je prošle godine bilo uspešno.
2: Pa prošle godine, evo, da budem skroman, 10 od 10. Znači, da. Nije moglo biti bolje prošle godine. I onda rekao, aj sad ponovimo, pa malo smo se povećali, povećan broj ekipa, malo povećali nagrade. I nagrade su jako lepe za prvo tri mjesto.
1: Šta je su prva tri mjesta?
2: Pa prvo mjesto je ona furuna za pečenje prasica.
1: Aha, aha.
2: Da, gurneš prase, naložiš ispod da se speče.
1: E, pa super.
2: Da, drugo mjesto je roštilj neki, lep, velik baš. Ima i daske tamo i dole za drva i nevam pojma tačno se. Treće je oranija za topljenje čvaraka.
1: Pa lepo su vam nagrade.
2: Imamo i specijalnu neku nagradu, neka simbolična. To je pehar i neko piće i to, ali... Da. Ove za prva tri mjesta su baš dobre.
1: Da. Šta ekipe treba da ponesu svem znanja u kuvanju kotlića? Jel dobijaju neko meso?
2: Mi obezbeđujemo meso, vodu, suncobrane, stolove, stolice. Ekipe moraju da ponesu plinsku bocu i kotlić.
1: Pa vi postali pravi organizatori. Prošle godine prva i vidi ovo i drugo i sve u fullu.
2: Pa nije loš, bila i prva, da ja kažem da se ponovi kao prošle godine, bili prezadovoljni.
1: Da.
2: Sad vidjet ćemo više ljudi, više ekipa. Ali ja ću mi zajedni kraj nego.
1: Da. Sad ovo što mi pričamo je i poziv za sve one koji vole kotlić da mogu da dođu, da se pridruže. Ne moraju da se takmiče, ali tako?
2: Naravno, kuva se i besplatno, no veliki kotlić za sve goste. Znači, biće besplatan kotlić za sve goste. To je bilo i prošle godine. Naravno, dođi što jedete, pijete, ne morate kuvati.
1: Da. I od koliko sati sve to počinje, da podsjetimo?
2: Pa... za gledaoce i publiku od 11. Onda će biti svečano otvaranje, svečani govor, himna i početak kuvanja. Takmičari moraju malo ranije doći da bi preuzeli
1: dobro,
2: sve
1: stane
2: pakete i to. Uzimanje uzoraka u 4, proglašenje pobednika u 5 i u 6 i 5.
1: Da.
2: Dospodno špice od dana.
1: Pa dobro, da. I ono što ostane od kotlića će se ponet kući.
2: Pa dobro.
1: Da.
2: Normalno.
1: Dobro, dakle, Željko, još jednom da pozovemo sve naše slušalce, ako ništa nisu planirali za subotu, eto, da vam se pridruže u Kraljevcima.
2: Naravno,
1: u
2: naravno.
1: Koje ono beše mesto? Šuma?
2: Kraljevci, lovište, lovačko društvo Fazan, znači iz Rume kad jedete skrenete desno na centru i do kraja, a iz Dobrijanska jedete levo na centru i do kraja, ne možete baš, bit će putokazi, bit će sve.
1: Na sve su organizatori mislili. Željko, hvala puno za sve ove informacije. Nadam se sve biti uspešno. Pa eto, čujemo se ti ja od nedelje, vidimo da nam ispričaš kako je to bilo. Mada ovaj biće i kamera naše televizije tamo, pa će to i zabeležiti. Dakle, evo, najavili smo drugu Kotlićijadu u Kraljevcima. Poštovane slušalce, nakon ove lepe i zanimljive priče, naravno, mi se vraćamo ponovo dobroj muzici.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u Ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura, konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će biti održana u subotu, tako da ako niste isplanirali gde ćete, evo ja ću da vam kažem da odete u Kraljevce, a zašto? To će vam reći moj i vaš današnji gost Željko Vlajin, organizator Kotlićijade, evo koja će biti održana dakle u Kraljevcima. Inače kad sam ga pitao kako da najavim, kaže on najavim kao direktora Kotlićijade, pa direktore da čujemo mi šta će to biti u Kraljevcima u subotu.
1: Dobar dan, hvala prvo što ste me pozvali u emisiju. Evo da vam ukratko objasnim, biće 40 ekipa, jedna od najvećih Kotlićijada u Sremu, mi mislimo da je tako, vidjet ćemo da li će biti i ove godine. Biće svečano otvaranje, tamburaši, promocene pića, mnogo, mnogo dobrih kuvara, kotlića i ekipa i nadamo se da će se na prodeći kako treba, će se, ako Bog da, vreme poslužiti.
0: Koliko ima do sada prijavljenih ekipa?
1: 40.
0: Ali tu nije kraj?
1: Kraj je, gotovo.
0: A gotovo je, nema više prijavljivanja?
1: Gotovo, nema više, pa nema više da stavimo ekipa.
0: Pa kako to? Pa Kraljevci nisu mali.
1: Pa nisu Kraljevci mali, ova šuma i šumica, gde pravimo, tu pravimo u Lovačkoj šumici, u Kraljevcima, ovaj, tu je tamo neki plafon 40
0: da,
1: ekipa.
0: Da, da, da.
1: Ja su sad još sekli trimerom, a nismo teli da pretrpavamo, ali ovo za sad je super. Prošle godine je bilo 30, videli smo da ima lufta, još malo može se ubaciti, ali mislim da je ovo plafon.
0: Da, hteo sam da pitam za to iskustvo od prošle godine. Ovaj, s obzirom da se sad i povećao broj ekipa, znači da je prošle godine bilo uspešno.
1: Pa prošle godine, evo, da budem skroman, 10 od 10. Znači, da. Nije moglo biti bolje prošle godine. I onda rekao, aj sad ponovimo, pa malo smo se povećali, ovaj, povećan broj ekipa, malo povećali nagrade. I nagrade su jako lepe za prvo
0: tri mjesto. Šta je su prva tri mjesta?
1: Pa prvo mjesto je ona furuna za pečenje prasica.
0: Aha.
1: Da, guneš prase, naložiš ispod da se ispeče.
0: E, pa super.
1: Da, drugo mjesto je roštilj neki, lep, velik baš. Ovaj, ima i daske tamo i dole za drva i nevam pojma tačno se. Ovaj, treće je oranija za ovaj, topljenje čvaraka.
0: Pa lepo su vam nagrade.
1: Ale, imamo i specijalno neku četvrdu, neku, nije četvrdu, nego ono, neka simbolična, to je pehar i neko piće i to, ali da. Ove za prva tri mjesta su baš dobre.
0: Da. Šta ekipe treba da ponesu svem znanja u kuvanju kotlića? Jel dobijaju neko meso?
1: Mi obezbeđujemo meso, vodu, suncobrane, stolove, stolice. Ekipe moraju da ponesu plinsku bocu i kotliće.
0: Pa vi postali pravi organizatori. Prošle godine prva i vidi ovoj drugoj sve u fullu.
1: Pa nije loš, bila i prva, da ja kažem da se ponovi kao prošle godine, bili prezadovoljni.
0: Da.
1: Sad vidjet ćemo više ljudi, više ekipa, ali ja ću mi zajedne kraj nego.
0: Da. Sad ovo što mi pričamo je i poziv za sve one koji vole kotliće da mogu da dođu, da se pridruže. Ne moraju da se takmiče, ali tako?
1: Naravno, kuva se i besplatno veliki kotlić za sve goste. Biće besplatan kotlić za sve goste. To je bilo i prošle godine. Round, dođite, jedete, pijete, morate kuvati.
0: Da. I od koliko sati sve to počinje, da podsjetimo?
1: Pa, za gledalce i publiku od 11. Onda će biti svečano otvaranje, svečani govor, himna i početak kuvanja. Takmičari moraju malo ranije doći da bi preuzeli
0: dobro,
1: sve
0: stane
1: pakete i to. Ovaj, i uzimanje uzoraka je u 4, proglašenje pobednika u 5 i u 6 final.
0: Da.
1: Dospadno špice od dana.
0: Pa dobro, da. I ono što ostane od kotliće će se poneti kući.
1: Pa dobro. Pa, da. Normalno.
0: Dobro, dakle, Željko, još jednom da pozovemo sve naše slušalce. Ako ništa nisu planirali za subotu, eto, da vam se pridruže u Kraljevcima.
1: Naravno,
0: u
1: naravno.
0: Koje ono beše mesto? Šuma?
1: Kraljevci. Lovište, Lovačko društvo Fazan, znači iz Rume kajete sklenete desno na centru i do kraja, a iz Dobrijanska jete levo na centru i do kraja, ne možete baš, bit će putokaz i bit će sve.
0: Na sve su organizatori mislili. Željko, hvala puno za sve ove informacije, nadam se će sve biti uspešno, pa eto, čujemo se ti ja od nedelje, vidimo da nam ispričaš kako je to bilo, mada ovaj, bit će i kamera naše televizije tamo, pa će to i zabeležiti. Dakle, evo, najavili smo drugu Kotlićijadu u Kraljevcima, poštovane slušalce, a nakon ove lepe i zanimljive priče, naravno, mi se vraćamo ponovo dobroj muzici.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u Ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.